Samsun doji lakay yeki don gyome lasam pongi pübayi dame chabe yanye nave re geli sibe bemo zongyoroji mame tsengi basam düzinci Chenme yongdu songxing arwe yang, dendi norbu dapsang pangpong jen namge sina rado zekiroji. Xisi kangri medo arwe che, pegara songxing duwe menjong so. Lūngi dāsare nāwēn jōgī kī nācō mīmbē yūlī. Gē gyōrōjī kāngjōng sūnāṁ gādē nāwē jī. Pācō chānā rāgurā bēmōnzī. Sēmbī jōgī yījī mīgī tērē rābdēn dōrjī pūndarā.